sappo e joyi karande lewru waɗi fu ñalɗe sappo e joyi ni ka ñalɗe hayla maako dari dow ñalɗe sappo e joyi ñalɗe senio maako ñalɗe sappo tawi o jowam o hoosa ñalɗe ɓurɗum ñalɗe himɓe je woni ha bi'a maako ɗo himɓe je a wondi ha babal a nokkure a wonɗo.